0: ایران جے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی جو آخری رسموں جاری شہید آیت اللہ خامنائی گھر باتین جا مڑ تہران جی مسجد میں رکھا ویا سیکیورٹی سخت شہید آیت اللہ رسم میں شرکت لائے بڑے وفدن جی تہران نام جو سلسلہ جاری مختلف ملکن جا صدر اعلی سطحی وفد آیت اللہ خامنائی جے مڑ جو آخری دیدار کرے رہا ہیں ایرانی فوج چھو ہے تا امریکہ یا اسرائیل شہید آیت اللہ خامنائی جی آخری رسم دوران حملوں کیا تا جواب تکڑو سخت ہوں وزیراعظم شہباز شریف کی قیادت میں پاکستانی وفد جی شہید آیت اللہ خامنائی جی آخری رسم میں شرکت نائب وزیراعظم اسحاق ڈار فیلڈ مارشل سید آصف منیر پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اسپیکر سردار ایاز صادق وڈے وزیر معاذ علی شاہ بین شہید آیت اللہ خامنائی جی آخری رسم میں شرکت کئی وزیراعظم شہباز شریف نائب وزیراعظم اسحاق ڈار پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بین ایرانی صدر بی قیادت سے بھی ملاقات کئی اسرائیل امریکہ ایران گالین دوران ایرانی پرڈے وزیر عباس راکسی اسپیکر محمد باقر قالیباف کے قتل کرنے جو منصوبہ جوڑے ہو امریکی میڈیا جی رپورٹ واشنگٹن پوسٹ نیو یارک ٹائمز پہنچی رپورٹس میں جانا ہے تا امریکہ پارا اسرائیلی منصوبے بابت وچ اوبھر جے ملکن کے آگاہ کرے عباس عراقچی باقر قالیباف کے محتاط رہن بابت چھو ہو اسرائیلی رتا بندی جو مقصد امریکہ ایران وچ میں جنگ بندی گالین کے روکن ہو وزیراعظم غیر معیاری سرنجز استعمال تیاری تے پابندی لگانے کی ہدایت کرے چھڑی وزیراعظم شہباز شریف کی صدارت ہیٹ مختلف مرضن کی روک تھام بابت اجلاس ایڈز ہیپاٹائٹس سمیت بین بیماریاں کی روک تھام لائے خیال قدمن جو جائزہ ورتو ہو شہباز شریف چھو تا غیر معیاری سرنجز کے استعمال تیاری تے پابندی لگائی ونے قومی سطح کی گڈل حکمت عملی اثرائتی طور لاگو تھن سائیں مسئلہ حل تھیندو عالمی بھائی وارن کی مدد انتہائی ضروری ہے بلوچستان کے شہر کوئٹہ کا پشاور ویندڑ مسافر بس حادثے جو شکار 40 مسافر فوت 8 زخمی فوتین جے انگ میں واد جو کچو کوئٹہ کا پشاور ویندڑ بس بلوچستان خیبر پختونخوا کے سرحدی علاقے دانا سرا میں حادثے جو شکار تھے فوتین جا لاش زخمی اسپتال منتقل مقامی انتظامیہ موجب مسافر بس کھائی میں کرن سبب ودھیک جانی نقصان تھو ہے فوتین جا مڑ زخمی کے مقامی اسپتال ڈاں منتقل کیا ویو ہے حکومت واپاری برادری جا مسئلہ حل کرنے لائے سنجیدہ ہے واپارین جا مسئلہ حل کرنے لائے کم کرے رہا ہوں نانے والے وفاقی وزیر محمد اورنگزیب چھو آئے تھا ٹیکس جی اوگاڑی لائے واپاری چیمبرز ایف بی آر جو ساتھ دین ایران جنگ سبب ویاج کی شرح میں معمولی واد تھی مہنگائی تے ضابطہ ہونے کی کوشش کی پیا وفاقی گھر وزیر محسن نقوی جی جدہ میں مکے جے وقتی گورنر سے ملاقات محسن نقوی شہزادے سعود بن مشعل بن عبدالعزیز سے ملاقات کی ملاقات دوران جدہ جو گورنر بیا شاہی خاندان جا فرد بھی موجود ہوا گھر وزیر پاک سعودی لاگاپن کے ودیک مضبوط بنائن وارو عزم جو ورجایو اج جا بہترین انتظام کرنے تے تھوڑا ونیا سینئر صوبائی وزیر شجیلنا میمن سے وفاقی وزیر رانا محمد قاسم نون کی ملاقات آزاد کشمیر کی صورتحال قومی یکجہتی بابت خیالن کی دے وٹ فالائر کشمیر میں انسانی حقن کی بج گڑی کی مذمت پارلیمانی کمیٹی سندھ حکومت وچ میں سرکار کے ودھیک مضبوط بنانے تے اتفاق شجیلنا میمن چھو تا کشمیر جڑے قومی مفاد تے وفاقی صوبائی ادارن میں رابطہ ہم آہنگی اور فیصلو پاکستان کی پرڈے پالیسی جو اہم حصہ ہے لاہور میں پرڈیہی عورتن کے افواہ باد جاتی کرنے والے کیس میں گرفتار نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے ڈوٹے محمد رضا ڈار سمیت چار جنا عدالت میں پیش پولیس رضا ڈار حسن رضا سکندر خان ساجد علی کے عدالت میں پیش کیا جانچ آفیسر پارا عدالت کے جواب دارن جو 14 دن جو جسمانی ریمانڈ دین کی استدعا अदालत नज़रदार समेत चइनि जवाबदारनि खे चइनि ॾींहनि जे जिस्मानी रिमांड ते पुलिस हवाले करे छॾियो। 28 जुलाई ते पेश करण जो हुकम। नेदरलैंड जी औरत रज़ादार समेत 5 ॼणनि ख़िलाफ़ अफ़वाह ऐं ज़्यादती जो केस दाख़िल करायो आहे। पुलिस गुज़िरियल ॾींहं मुबैना तौर अफ़वाह थियल ॿिन्ही औरतुनि खे बाज़ियाब करायो हो। कराची में वाय सबब सड़ी रख थियल गुल प्लाज़ा जी पुलिस चालान ते प्रोसिक्यूशन जा एतराज़ बंद करार। चालान पूरो करार ॾींदे केतिरनि खामियुनि जी निशानदेही करे छॾी। अदालती जांच खे चालान जो हिसो न बणाइण ते बि एतराज़ कयो वियो। ज़रियनि जो चवण आहे त प्रोसिक्यूशन एमरजेंसी गेट बंदि हुजण बाबति जांच नाहे कई। हिकु दुकान जी जॻहि ते ॿ दुकान ठाहिण वारो मामिलो बि नज़रअंदाज कयो वियो आहे। प्रोसिक्यूशन जे एतराज़नि ते DIG ॾखण इजलास सॾाए वरितो। दादू जे इलाइक़े रुकण भरिसां ॻोठ जबीर जे हथियारनि बंदनि में फायरिंग। हिकु ॼणो क़तल। मक़तूल याकूब पुट यूसुफ चांडियो जो लाश इस्पताल मुंतकिल। वारिसनि मौजिब अली मोहम्मद अली ऐं बचल चांडियो फायरिंग करे नौजवान खे क़तल कयो आहे। जवाबदार खे गिरफ़्तार करे इंसाफ़ कयो वञे। मंज़ूराबाद वेझो मांझंद में बदमनी ऐं मनशियात जे विकिरे ख़िलाफ़ SUP जी रैली ऐं धरणो। SUP कारकुननि शाही बाज़ार खां रैली कढी मेन चौक ते धरणो हयो। मुज़ाहिन चयो त पुलिस जी नाहेली सबब मांझंद तालुके में मनशियात जो असर वधी वियो आहे। नौजवान नसल तबाह थी रहियो आहे। पुलिस मनशियात फरोशन सां गुट थियल वड़ियल आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
4: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
4: आई। हां गोठन